gore ba ile batho ba ile batho yo le gona ke tsere go shejing ba ile batho go tsabela FM ya nna no la mabaleng a dipapadi dumela ge le re ko gona o bulela sealemoya sa gago le wena re ya go amogela re ya go dumedisa re go dudisa fashe molepo molepo fashe bogobe re ya solela mo ke tsabela FM ya le go tlagaso la Aforika Borwa ba ile batho malatsi malatsi.